Libera nos quaesimos domini ab omnibus malis, da propitius pacem indihebus nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et a peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione securi.

Jesu Christe, qui dit ex apostolis tuis, pacem elenquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias pacata nostra sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam pacificare quod ad igneris, qui vivis et regnas in secula.